0: بیا نو.
1: اوه هلن شاباش هلن. مس سلیمن، میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟
2: ارے نہیں نہیں مس
1: میری بچی اب تھوڑا سن سکتی ہے اور بول بھی سکتی ہے. مس سلیمن،
2: مسز کیلر
1: ہیلن بول سکتی ہے.

0: هيلين هيلين شاباش هيلين میں سلیمان میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟
1: ارے نہیں نہیں مسز
0: میری بچی اب تھوڑا سن سکتی ہے اور بول بھی سکتی ہے.
1: مسز کیلر
0: ہیلن بول سکتی ہے.

0: tiene un jugador que flick me dice.
1: ملٹی ٹریکنگ کے چار پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی. بہار میں قومی شاہراہ 22 کو وسعت دیے جانے کو بھی منظوری دی گئی ہے. سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ اعلی معیار اور کفایتی بنیادی ڈھانچہ اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ مرکز ذیلی ٹھیکیداری سے متعلق ضابطوں کا بھی جائزہ لے گا. امریکی سفیر سرجیو گورڈ نے مرکز اور جموں کشمیر حکومتوں کی جانب سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں سیکیورٹی کو بہتر کرنے سے متعلق کیے گئے اقدامات کی ستائش کی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سوشل میڈیا کے دور میں درست قابل بھروسہ اور شہریوں پر مرکوز حکومتی رابطے پر زور دیا ہے. ایران نے امریکی فوجی کارروائیوں میں سہولت کے خلاف خلیجی ممالک کو خبردار کیا ہے. نیدرلینڈز میں مردوں کے ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ میں بھارت پاکستان کو 3-5 سے ہرا کر دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گیا ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں گول میں بھارت نے پہلے ٹیسٹ میچ میں میزبان سری لنکا کو 165 رن سے شکست دی. مانو ستھر نے پہلی مرتبہ 10 وکٹ حاصل کیے. اب خبریں تفصیل سے. مرکزی کابینہ نے آج 13,000 روپے مالیت کے 5 پروجیکٹوں کو منظوری دی جن میں ریلوے کے 4 اور شاہراہوں کا 1 پروجیکٹ شامل ہے. اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے آج نئی دلی میں کابینہ میٹنگ کے بعد میڈیا کو پروجیکٹوں سے متعلق تفصیلی معلومات فراہم کی. جناب ویشنو نے مطلع کیا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی زیر قیادت کابینہ نے ریلوے کے ملٹی ٹریکنگ کے 4 پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے جن میں 4 ریاستوں مغربی بنگال، اڈیشا، تمل ناڈو اور آندھر پردیش کے 8 اضلاع کا احاطہ کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ان پر کل 9,450 روپے کی تخمینہ لاگت آئے گی اور یہ پروجیکٹ 2030-31 تک مکمل ہوں گے.
2: 5 بہت بڑے فیصلے لیے ہیں. پہلے 4 پروجیکٹس ہیں جو کہ ریلوے کے ہیں اور 5واں پروجیکٹ ہائی وے کا ہے. پہلے 4 پروجیکٹ میں جو ہاوڑا سے چنئی کی روٹ ہے، مین لائن ہے، اس مین لائن کے کوڈروپلنگ کے ڈیسیجنز ہیں. اور ایک ہے کٹک سے پیرادیپ ریلوے لائن کا کوڈروپلنگ کا 3rd and 4th لائن. اور 5واں پروجیکٹ ہے مظفر پور سے سیتا مڑی ہوتے ہوئے سون برسا ایک تک، یہ 4 لین ہائی وے بنانے کا ٹوٹل 13,041 کے پروجیکٹس آج کیبنٹ نے اپروو کیے.
1: مجوزہ پروجیکٹ تقریباً 60 لاکھ کی آبادی والے 6,448 گاؤں میں کنیکٹیویٹی کو بہتر بنائیں گے. اہم سیاحتی مقامات تک ریل رابطہ بہتر ہوگا اور اہم اشیاء کی نقل و حمل مستحکم ہوگی جن میں کوئلہ، سیمنٹ، اسٹیل، کنٹینر، آٹوموبائل اور اناج شامل ہیں. جناب ویشنو نے مطلع کیا کہ مرکزی کابینہ نے بہار میں قومی شاہراہ 22 کے مظفر پور، سیتا مڑھی، سون برسا حصے کو 4 لین والا کرنے کو بھی منظوری دی ہے جس پر تقریباً 3,590 روپے کی کل سرمایہ لاگت آئے گی.
2: بہار میں بہت امپورٹنٹ آج ہائی وے کا پروجیکٹ مانے پردھان منتری جی نے اپروو کیا ہے. یہ پروجیکٹ نیپال کے بارڈر سے لے کے سٹارٹ ہوتا ہے. 83 کلومیٹر کا براؤن فیلڈ پروجیکٹ ہے. ایگزسٹنگ لائن کو اپ گریڈ کیا جائے گا 4 لین

کنسرنٹ آف دا پیپل. صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ مؤثر بات چیت اور معتبر معلومات درخشاں اور جواب دہ جمہوریت کے اہم ستون ہیں. انہوں نے افسران کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے فیصلوں میں منصفانہ رہیں, اپنے طرز عمل میں تحمل برتیں اور ایمانداری کو سب سے اوپر رکھیں. صدر جمہوریہ نے واضح کیا کہ لوگوں کی خدمت کرنے کی انہیں تفویض کی گئی ذمہ داری ایمانداری, انکساری اور فرض شناسی کا تقاضا کرتی ہیں. صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ انڈین انفارمیشن سروس اور انڈین اسٹیٹسٹیکل سروس دونوں خدمات کا مشترکہ مقصد حکمرانی کے معیار کو بہتر بنانا اور لوگوں کی خدمت کرنا ہے. ایرانی دفاعی افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل علی عبداللہی نے خلیج فارس کے جنوبی ساحل کے ممالک کو امریکی افواج کی مدد کرنے سے خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ تہران مقامی فوجی اڈوں کی سرگرمیوں پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے. جناب عبداللہی نے کہا کہ ان اڈوں پر امریکی فوج کے جنگی طیاروں کی موجودگی اور تعیناتی ان ملکوں کی معلومات کے بغیر نہیں ہو سکتی. جناب عبداللہی کا انتباہ ایسے وقت میں آیا ہے جب ایران واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری طویل کشیدگی کے دوران خطے میں امریکی فوجی نقل و حرکت پر نگرانی جاری رکھے ہوئے ہے. جناب عبداللہی نے یہ انتباہ مذاکرات کی بحالی سے متعلق واشنگٹن اور تہران کے متضاد بیانات کے دوران دیا ہے. 60 روزہ مفاہمت نامہ کسی وسیع تر معاہدے میں تبدیل نہیں ہو سکا, جس سے سفارتی کوششیں مزید پیچیدگی کا شکار ہو گئی ہیں. اس دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی اس طرح کا کوئی پروگرام ہے. جناب ٹرمپ کا یہ بیان ان کے داماد اور نمائندے جیریڈ کشنر کے اس بیان سے متضاد ہے جس میں کشنر نے کہا تھا کہ تہران کے ساتھ رابطے جاری ہیں. اس دوران ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دعویٰ کیا ہے کہ تہران کو خود سپردگی کروانے میں ناکام رہنے کے بعد اب واشنگٹن مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ آج حکومت سپریم کورٹ کے اس حکم پر نظر ثانی چاہے گی جس کے تحت اس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو جامع طبی جانچ کے لیے ایک اسپتال میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے. آئندہ کچھ دنوں میں جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کو جامع طبی جانچ کے لیے اسلام آباد کے شفا بین الاقوامی اسپتال منتقل کرنے کے پاکستان کے سپریم کورٹ کی جانب سے حکام کو ہدایات دیے جانے کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے. مقامی میڈیا نے خبر دی ہے کہ سپریم کورٹ کی 3 رکنی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو اسپتال میں داخل کیے جانے اور اپنے کنبے سے ملنے کے سلسلے میں مختلف عرضداشتوں کی سماعت کے دوران یہ حکم سنایا. عدالت نے کہا کہ یہ حکم عمران خان کی صحت اور زندگی اور طبی سہولتوں تک رسائی کی آئینی گارنٹی کے پیش نظر دیا گیا ہے. ہاکی میں بھارت نے روایتی حریف پاکستان کو 5-3 سے ہرا دیا ہے. نیدرلینڈز کے ایمسٹرفن میں جاری ایف آئی ایچ عالمی کپ میں آج اس بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارت اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر گیا ہے. اس شکست کے ساتھ گروپ مرحلے میں پاکستان کی مہم ختم ہو گئی ہے. میچ کا دوسرا کوارٹر انتہائی دلچسپ رہا جہاں دونوں ٹیموں نے 9 منٹ کے دوران 4 گول کیے. اس سے پہلے بھارت نے ویلز کو 3-1 سے ہراتے ہوئے اپنی مہم کا آغاز کیا تھا. تاہم اس سے پہلے بھارت کو انگلینڈ کے ہاتھوں 4-2 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. گروپ ڈی سے بھارت اور انگلینڈ اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں جبکہ پاکستان کا سفر ختم ہو گیا ہے. آج گول میں پہلے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے میزبان سری لنکا پر 165 رن سے شاندار جیت درج کی. بھارت کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل ہو گئی ہے. سری لنکا کو جیت کے لیے 372 رن کا نشانہ ملا تھا اور لنچ کے بعد اس کی پوری ٹیم 206 رن پر آؤٹ ہو گئی. بھارت کے بائیں ہاتھ کے سپن گیند باز مانو ستھر نے بھارت کی جیت میں انتہائی اہم رول ادا کیا اور انہوں نے دوسرے اننگز میں 6 وکٹ حاصل کیے اور پہلی مرتبہ ٹیسٹ میچ میں کل 10 وکٹ حاصل کیے, جبکہ یہ ان کا محض دوسرا ٹیسٹ میچ تھا. 24 سالہ بھارتی کھلاڑی بیرون ملک 10 وکٹ لینے والے بھارت کے سب سے کم عمر سپن گیند باز بھی بنے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. مرکزی کابینہ نے 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے 5 پروجیکٹوں کو منظوری دے دی ہے. اس نے 4 ریاستوں میں ریلوے ملٹی ٹریکنگ کے 4 پروجیکٹوں کو بھی منظوری دی. بہار میں قومی شاہراہ 22 کو وسعت دیے جانے کو بھی منظوری دی گئی ہے. سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ اعلی معیار اور کفایتی بنیادی ڈھانچہ اولین ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ مرکز ذیلی ٹھیکیداری سے متعلق ضابطوں کا بھی جائزہ لے گا. امریکی سفیر سرجیو گورڈ نے مرکز اور جموں کشمیر حکومتوں کی جانب سے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں سیکیورٹی کو بہتر کرنے سے متعلق کیے گئے اقدامات کی ستائش کی ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سوشل میڈیا کے دور میں درست قابل بھروسہ اور شہریوں پر مرکوز حکومتی رابطے